0: bino la tum ang kreng dang lo prote ye no lo la tum ke la mo la aki kri por ning kring hu ra la ki kri mars ikri la chiklo hu ra mu anan se la muni puri simang ke la pen la silika bang ge hasur bang se amu eji amu hek se la pen la silika bang ke pujung jung ke amunda pomar ilut ke la tum bang ke arang wang ve la tum ke la tum bang ke lang nim se busta thap se busta pen patthu se ahu hek et se te don thu se la tum bang ke madar bet pu bunai nang lang la tum phan ke madar bet pu mane la son long le bui pa hai ing rup hi ni ra chak chak an a bet bui pon po la so dim long se la tum phan bang ke alen alen alen e pon po la so alen e det pen se la tum phan bang ke aku arong yong si mu mun po an do pulotang te dak a phudam po an se puli begar lo nang thap po puli begar lo e po mati di kai bang bang chim po e chok chok chok chok po la e tang lo pulote lo ke lang pi po mati di la ke grain house do no mati grain house a room se la tum phan ki binang kok po asar nung tiar tang kok po
1: tan tila so athen pi waklima phanan chotma sarnung ki kimpinang jige mate ason tina klima phanta sarnung kimpinang ji ma
0: ason tinang ni krim ga trek me an he la tum phanan jal phaita nang ni la matrula siluka bang trek nai la pen hala usuk ho la pen la nim he mohanim kichu anim he la hai tum bang ke sarnung dip nai la tum bang ke la hai tum bang ke nang ni
1: La bang soa teng pia klim kapa mi senji pan kapa theda prang jie pan ku pc ki pinang po
0: na so ki klem nai mang ke la la la meheguni la pen la siluka la tumbang ke bire teng pi pena ko la tumbang ke hai thang da nang ne lage ini inglong long le son la tumbang ke nang ni hai pen kapathe da prangi phan pine pulotang tela thimuke bang hani thimuke la hai tumang ke jada piang ne hela matra thimuke bang phan bang ke la barikha la pang phar lo ten to non kreng le la tinge pang phar lo ma ti di la so ka pang phar hur bang la ka pang phar hur bang yong si la tum phan ke lang pi dun lo pulotang te la so bang athe reng dur po la pen athe da keng po la pen la so thimu ke bang ke ki e bustami la tum ma ki arong panglum tet sitami la tum ki hanuma ti ni la tum ke phut in koi ban si ma phut kre pho ban si rong rong i nei a tum ke aba gan le jong si klem ji bustami la so klem ji bustami la tum ke ding o ap ap arong pa ding ke ding o khai banang ma ti ni phut troxy ner kep an le lup de la tum han ke achi lun teng pet nei la tum ke anke hasa rong pen la sa rong pu aruch kupumati ni anke la ke I think PR lu yak phlo la room mes mit harlon just a me liglong lo la banke asan si ni linon hemlong pin chong bom lo klem bom lo
1: nang limit thang mata klem dar che bom la pen e ta ipon bom la bu
0: so la san ja lo e bom lo la pen non mata athe ta ni lige liglong bom lo
1: nang ti la bang soa I think pia klima phan inking ke pen a pe jog je phan nang li do wire son ba kupine asai klem ma
0: la ke bira thing pi pena ga pot nanako ke la meheguni pustame la meheguni thing pi ke bi chai nong da chuche lage athe a rong ben ke ho ar won da ho er lage la pen la silika to la son ka pajok nang iban ke ki inket ka pajok nang iban ga la hai thing pi long ban ke dawai ke pi thang ta pi peda se me la tung ke a we la tum han ki in ki chu chi la no ne li putang a thing pi an bang ya a kap te ka thing pi bang ke chu det he hala jol phai pu bang phan bang ke la ke ar bu thor da ga po an ki du la ke la ge pi ne la bojar pen ban pola han ke a ba dawai e record ha la son he la bar la bang bar bar ho ki in ki du mati hasur e we ba ku we ni ba a pru en da me la ge
1: Nangli pamu ke thana theng pia rongat mahaguni dang ho jol phai dang ho la hai theng pia rong ke lang un ma
0: lang ta un la tum ke
1: tang ti a jada dim long le eta thi lu bul
0: me la pen la tum ke no hok le e sita